0: awi nyongon soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma fo o te se ka maula yelen ken ka e ti la yelen o be la yelen ba ne be se ka yel sur son au dans c'est bien vacances du mois kené kan obenu yere yi balité toko ho obenu yere yi wal sa ka seka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya ana degun kono nana